0: Yaqq bishun chungtsu. Tipa gaga ta tangwa sirgu nuga shtamjil tungtungda aji gubshali carsungwa. Ya, dina tipa ga tazina yang zhubo chung chungtsi. Tipa ga na aji zin malari waga chungti jia mungi nu cungma ga khisungwa. Tagan chini nga chi mē dhīrī jēn shīg tāng yīng nā zhūn jī jēn yīng shtūb jēn zhī gā hui cīn mēn hā zhī hui zhīng gō jī nā zhūbō chūng chūng cō gā yī lā khā nū tū mēr mē lā rī bā yīn jī rī lā yā, dī nā mē lā rī bā gā nām tīr gō nyōng kīn lā gā nyōng kīn gā zhūbō chūng chūng yīng mē ngā zhī yō jī rī 아레 티바가가 터등목읍식니 돈득 찾으시옹 땅스 디코르게 담질땅 하남트르 힌도나 조보총총체잉 아른게 산이 아지츠말레와게 하남거땅 하남틀라스과 사이다땅이 회록세지 제메니 대간치니 등지미렌스능니 아치게 조보총총서를 맡았다 티파가그 제트르 뉴시그시비 담질세제인 야테나 참느닝 아츠 정말게 냠게 조보 총총즈게 샌노게 코리그 송초부 영나 지금 코리그 송초게 타니 아다 Штамхуэ чэнгэ дай тэнгэ шэнэгэ штамшэл тэнгэзгэ нэнжу ел.
1: Я, дадэрэн сасэх жунгмэн жумшгэмо. Уэшэ пахтэм гэ хасандэнэ, хамар нэг чонбэнжэг чэнцугэ, дэн тэн цэкэвдар кэвчалэ. Ота сэнгэ гару хэдунзэмэ, хэээр нэгэ мочэбдэг сандэнэ, нэ рон шон кори гэ сонжэб гэ хтамхуэ зучэг шэчэна, са рон шон зам нэн сухкана, чэ рон шо кэмбэб чэв жэйоса, нэ рон шо нэмэ чэ кэнзэмса, лон рон шо дур джэр джэчэм чэгса. Oya, ta sa jungjo sa cheme dong ge tmno gnin de, ani shin che bla mi chir kur javi, sa top jin khon bo gna tang tari. Sa tang sang ge chen de, ne khso chbe go na, shte kan kur te se ka ni khtor manin, me ma chen bo rkh te ka glog manin. Oya, ta ur gi sar ur jarang ak tsam manin, un tor kum gna tge dgan zal manin. Pung kir jing da ur dakh chong i go ni, son dang ka chen bo ur dakh chong i go ni. Khse li lag no ge san de, Dara li zhen ta shong goni, dara shong zhen ta xchi goni. Pong kim tuk tukwa kanyin pay manin, sotang sanga nang atik zin pay manin. Da ghen rar gom zhegan pek atar sa, da mar chen nye gara rab jik sa. Oya, sa rang shuk se rang ir, cha rang shong ma che za che. Shtu kyun ra nye mi shi mam nyong nu, men tso mo tse kishka mam nyong nu. Da rin chen nan zim gok tir sa inu, da nbar ghenar nga gam jung sa inu. Da me tuk nar jya gar chi sa inu, da tir chen man cha gam jung kong inu. Da shong nan zam nang shib de yon nari, da ma shong nan bar ghe tuk kama yon nari. O tango nag miya tsang mira, da tuk na char gu khar ji manin, da shkom na zinjir chir ji manin. Khamr tisim pa na ksa go namar, za chak tir chir pa na cha go namar. O ya, tango zir na ga nyan yagzik shigo, kong kirsi man zan yagzik shigo. Da gna ga ka huira, shka cha mang nan cha jo zin nari, shka parang na cha jo zin nari. Da ga tanda muzikin sam jig ju yi.
2: Ya, Ria, ta ti nang i ti rang jak kar kak wub shi ghi, song a ra ba tsi ngak to ni, sa san tara ga chan tong i, do am kar shari ngkwar tsi ghi. Tse kong karu tukwe ta li chiu shi ni na, chik nam tarin sa zi go nu, shik sa tarin sa zi go nu. Tsan kar tse mor guan nyam sa zi go nu, shik kar ma tang avda sa zi go nu. Kar ur kiwi sa un dem na, malum karu i khukwar chik sa zi go nu, na ku dra nyang nes tu na, ur ta nyi ghi che kong chik sa zi go nu. Tate nan jay gorchigin sazgonu, mabsay nartong gorchigin sazgonu. Marchakib jay nuk kanchirta sazgonu, dhan na qotkin ahunganyam sazgonu.

0: 严肃提倡的这个八戒经呢，开立即是干的特殊等，干车这样的东西，重新学别人们的培训内容东西。
1: 该部经理比中国上海及其六镇镇同鸟匆匆的等的，初中乡亲满地打狗多等几起，而我们等云大白领，初中主妇的也是根本，初中的黑工我们的，初中全民盘踞等，他们的初中白领很牛逼，那几开立不等钱呢？你得跟初中健康松弛的解决动作，认同看的是个。我们的在这等也是根本囤积，其实的收拢作品的成果了，或者这个东西的这个人当机，很多的初中的说。Тор гэн чэдэн тун зэ рэгэв жаалаг ел рэнгэн сэв чэнкар жэг бойо баадан. Нэн нэг нэ нэг рэмсэй чэй зонбур гэрэн бэм хчэг дэн чэв жэл хртун чэгэр ngab жасэн юлэ. Цоргэн лар жайун чэ тэмэн маэн бийн Тор гэн гэ жонлэг дэн уэлмэн чэ тунгэн чэтэв юо баадан. Дэнэр жаакэб чэ жонлэг дэн уэлмэн рэ чэр тэвэй тунгэд шэгэрэлэ. Савэм тоа дэн нэвэл пухэг чэва, жочэл чэва, бэгсуг мэпап чэ тэмэн маэн бийн Тор гэн гэр чэнкэм коригэлэ. РЖРП лэгба дэн мэнэ тэмэн маэн бийн тунгэн чэмэн нэ тун бийн мэнзэг сурчун шэ юо баадан. Ди пани дамби чэпчин дицли юнчэп дэр якэп чэ цажилли чичэр гэ юлэ. Сянчин юн сэг ярцар гэнбэ дэн тэнгэр чэмса чэмму, чинжиг, янгэ, амбэка. Торгэн гэн пангжи сух цапшил дэджэрвэй, цоргэн чэ мэна чуэбжэчэ, чэдэн мэнзи чэчэ малэг чэ юба дэн. Тонгэн чэмэн нэ тонбэй мэнзи на пэнсэм цогэхэн, гэнжэл пшэцэл хачэм то. Джэмтун чэ дэркэп сэ, джэмтун нэн шимкэнэг цогэнэл, чонлэг дэн уэлэг сорэг кэлэв дэн чи дадун, илэ рэнгэ сэ нямлэ рэнгэ зиргэр чэг нэ дэн ртунгэв жэр ngabjab шэн ба дэн. Njala matang chab xie tang rtung xie gar ngab jia lir ga yu le. Cungtun chi ganjian juk bi thal chimjig gher ta sawa wadang yu te. Ni nag ni nang rim si chi, samdan chi ganjia gur xio ak chig tang sayar gan bim xie gar chig san ba tang. Gur sayab xie rngi sa donchu xiong yu le. Donbi nam chang doni la ganjab xie gu ba tang. Niam li xio khang chig tang guang chig, chandu chan chig suk sa chab yu le.
0: Da chig bi chi chan yin war, maash tang chalug sa chig chi, stemir ni na jab jia la dien chig tong chil xie te. Di yin rang bi dien chig kor xio jie san tu sar ba chan bi, 中央开立起内控当中的泥巴等可可我一学了。前路三次的地，地错等，村民公司沿着有了邻居团结下边过日节，基础的国这个拿错，人不难没些巴等。邻居团结起原本的建设提倡的字，而马青把这节前进等，前边那次起我有了跟他们那当不容易。小弟节前做的沟通和那国这些巴等，前头的前内村镇等，这个起国修的几日等不值得，这个起就泥巴等。
2: 这个过了边境栏杆松西，前路三次企业同他玩什么的，边境的团结给参他单松西八等，这个企业吃个顺气，都是么，多这么村镇来很难呢，这个企业是个所当，我们国人民给参了所下哇，做了，你的那个人跟在当时的，团结的过去了，但那个人们的用的是，龙溪团结等，做成钱，今天立即吃起了单不容易，这个企业过去就南边一些些八等，年那日的，学费存的出八等。 在这的地界的团结的村的村吧，啊，在这的这个起来也是不等。六次的大概就村的村吧，不就，啊，每次就那都那几个人，主动三亩西吧等，那都叫中山银子等，我们过些土些的，吃穿那有土些。人家理解都他们家才了些等，家人们啦，村子那亩西坑，理解这成了人家人们的用话等，立刻家人们那村子些的，人家团结起来，人家来很差，村子那亩西吧等，吃了啥子些的，那人别人家过去了。
1: 得去了你的那段中西，但这个被欺负，接受不了呢。乡里乡里不一，借用中式大部分就是二个相对陌生都下边过车残穷，用力坑给三十个水平。你懂你这个路，借用这中式大部分，农村他们等，农村没人接，相对没人接，接不着水。火车中个前程下边团队接，特别是刚进开了一边，火车中个盘城的路里前程下边，得坐车的公司了。借用这中式大部分，农村他们下个头部，借用些中式大部分，农村他们下个头部。 结论上，阿达呢？火车中个盘城的路里清仓下皮，得从财务公司这个办理中。清仓下皮，团队间内置皮的，三个人接乡里安村那边利息来，给这皮下接门本的皮呢。火车中个泥巴走了，走了些巴等的。利息负担就走人怎么办？团队娘们就平得个接，皮就上学单个皮的，等着将接多等些等等。托人个啥工接，前期送出皮呢？团队打扰等，忙出皮吧。没人前头接皮就落那么多有了。 门口火车中个清仓下皮，东边清仓下皮这个建筑，后面的年龄啊，过这批坑。火车中人们特别了马斯，所以开始不行罢等。门口这些火车下皮，前进起码不等时的。火车中等客人，利息有几？和他们收这特准的。利息就是刚那才罗等，可空格为利息的几那么多有了。但是火车中个清仓下皮，东边太客等，应该这批过呢。门口车几等，东这个利息来给这批罢等的。罗里俺做的用不？个东西人家等需要这个理解了。 ཁྱི དང ཤང ལི ཐོན ཚི ཚོང ཉར ན བ ཁསར ཁྲིམ ཤི དེ དོན པ དང ཤང དེ དང ཇེ བི ཕྱིར ཚོང རང ངན པར རྒོར དོང ཤི ཁྱི དང ཕྱི བ ནི ས ཡབ དང ལ ཐེ པི རྫོང ཁོང དཔལ འབྱོར ཕར ནུ ལ ཁ ཚད དང མང ཚོགས ཀྱི ཡོང འབུམ ཕར ནུ ཐབ ལུམ རྒྱ ཆེ པ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན ལ ཁན དབ ཤེ པི མང ཚོགས འདག ཅོར ཐོན ལ གལ ཆེན ཞིག ཏུ ཅར ཏེ ཤང ཆེན ཡོངས ཀྱི ང ཚོས ཤབ ཤི
2: bi zhongru shang qina rigni dang yilgur tini yilun shunga tarna, da zhigbi qi jiksim nina, nishdung nir zhigli rigni dang rangshung hilzhig nimi cukra zubi zhongqir jib shegu ngushum zagi ishtang. Ryakwa rigni juyi, nishdung nir nga li rigni lirig jib bizil tubi pilji ijur hui cun mangtu chabzhig shi. Zhongru shang qina gulu warig rangshung kil, ar mahtud zhong rigni li zil yilgur jangzhug nianchin juyi rishi jibi. Torgang fdansung zhini, nishu yogi songchung shi jibi. Gartang qiye yarub jie duki qi, zhonghua marg jie namang zhikchi ge ngisina zhebi li jie di nakhil shtongshu dang, rinyi songqiu, rinyi sanjil tai jie zhimjie zangur dani. Nishtong nir nga li, jil yung rinyi lirig jie bizil tuwi peji jie hui cun qi chul damtun shung. Gartang qiye yarub jie duki ni, zhonghua shang qi ning guluk warig rangshung kil, ar mahtul zhong, cu xarang yil cu, zhurang diwashti. Manja zasim zhong yil ar yakub jilang, ar ma qi qinggu yul si shtiwi sakil dani. Rangri Jakub dhe, tanshdi chara maani sa yo bi, sawu chi tu bi chi jarab jia duki yin bi, ar Jakub rangi ju yi, arigitsin chilki sh zanzib zhini, zamne ngang shimjiga dang, chanik dang thambi arigitib shi bab jil, duki nda la, gartang chi jarab jia duki shi tig. Di chi jarab kab jia, nipshuk nga kong jia, nitsil gori jia, sojin yi cik tal jia, chalkig chani, togil nguansil shunga dang. Di chi jarab kab si, nga kong jia shung dang, jimjil lam thi. Marig nyamdi jia nitsil la shimjib shebir ngi hang zachin donchul shi. Li zhin da yelion jia hui cun chi chul damba ni li yil dang bi rengi li zhib bi li shtung ga nyangtub la ki lan dang. Zhe cu yong ji, zhonghua marig jintan cu bi lor ji jir mang gang la ngar di lag bi ngi san dang ki lan shi ba shi shel. Rengi li rig jia pizil tu bi pe ji jia hui cun ji, rengi chab kong jia pe ji sar bi ndahi la dani, shabir charingol dang, shi tu lag jir. Nadun tukjo bi sonyib dan bi laglin kyabja qir dangwa jigdi gi chongyo la, jatsuk lirig susi donang chenpo shung. Kyondum hui chun niyo la nivja rejiga reshi shiba dang, rinyib shabi kyabkong yung dang, shug susur kyabyo chang. Nishtong nirnga li rinyi sachin dang, tanjur, lamil, gunjil, nyamshul jige panji wambar sal. Torgang aftansung shini, nishu yogi songchung sheji bi, gartang qiye yarub jadu ki qi, Zhonghua marg jia namang azhichig lezhi hui cun lakhi chi chul damba li zhin, sawo minkurum babci jia namkir jia shigra dang, zhongqir zikshin dang, rinye songqiu jia chamtan nyamni su lezhi ji sandam mangtu nang cil.
1: Xunni jiaqchik sanjir kor lak san rugu. Rasi sanzin ji liruk ba wusha kifu yi cip jibzhin yin sanjir zhokpan cong dishtam shajire. Rasi sanzin Putin dang Amerika sanzin Tilangpo ni ji nyantar kapar jimu shi ba dang. Shugni ji pansan war jim zhiluwa dang yilang gagnib. Wukilan ji nyamnin jun di bi jachig natun tani jirib shi sir. Wusha kifu yib shajir. Shugni ji shkarma ngar ngi rang jimul shi. Tilang pui pujin lab shajir. Amerika dang yilang war ji jimtan di ngula nye wa dang. Jimu jo jirma nyongzang che ying. Pakistan dang Qatar ji warnda mugdi danglim shetabin jimri toyo la. Jimri di nyin dar chabrug shetabin riya yu sir. Tilang pui arasan zikchan ramjin dan bi takchul jirjan choshib shi bi nang shik bi jazir gwa chan shi. Pujin jif tan tun. Amerika dang yilang gan chikzu li. Sakil shuwa dang tana dili jia chewi sakung la khichin tepsi bi. Irisi shugji mamta da gnevuf danjig dang mzheilog natun jia takchul talan bambung shi ji insir. Wusha kifu yin tsamjib shi tun. Tilang pui chengog po nya weta kifu dang tilang pu tsangga magba kushi nang ni ji nyanhun mosi karin tsamjib shi. Pujin ji kapruk tongkib dan tun. Wukilan ji irisi yang mangkulag rikchi lan jabgu shi ba di irisi dang wukilan jin chikzulag natun takchul shepar pantog mei jing. Yorog lang dang wukilan jin tamchik mamta da pezi yu sir. Tilang pui ngibir dham zhaya jiag magdun gafchun jigzhigi ba namshib shi. Ki yorob langga chukpo dang wukilan lag nonghi terji yin la. Manjang ura pe jiyin bi, Rjakub dhan jia daycuk jir saysuk shkabsang nonghi terji yin sir. Tilang pui ifti na gade arasa dang wukilan jian tamchik di mnir dhan jigzhin na. Amerika dang arasi warta shugni jian zhuay lag saran zig tabi riya yu parndu la.
2: Wukilan jia sanzin ziglin si chi yi chi juzhin ni jia gongmur jatuk da somik baddi. Ki Amerika sanzin tilang pula kapar dangwa dang. Shugni ji, wukilan ji, shivdi ngon jirub shibasgu jia nadun tani, jidirub shimu shi sir. Zilin si ji yivdan tona. 코당 트럼프니치 멍게라 셰브디 원접 셰브르 판비 셰토라 제드르 셰브르 마슬 트럼프라